eivät makeasai chitai joku opsom. Antu olje ja sai stormopio afkom. Yriä hirje ja se chitai furio dirhorom.